0: vremenski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je srijeda, 14. oktobar 2026. godine, do kraja godine preostalo još 78 dana. Na današnji dan 1952. godine osnovan je Ekonomski fakultet u Sarajevu. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Za prvi period razvoja fakulteta karakteristično je osnivanje regionalnih centara za obrazovanje studenata uz rad, odnosno vanrednih studenata u Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli i Zenci, koje je počelo školske 61. i 62. godine. Ti su centri bili baza formiranja samostalnih ekonomskih fakulteta u ovim gradovima. Važni momenti za razvoj fakulteta bili su osnivanje vlastitog instituta 1984. godine, te pripajanje više ekonomsko-komercijalne škole Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 85. godine. Čak ni u uslovima najžešćih granatiranja i ratnih dejstava u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, nastavne aktivnosti nisu prekinute, zahvaljujući prije svega entuzijazmu i požrtvovanosti zaposlenih i studenata. Fakultet je u najtežim danima uspio zadržati veći dio svog nastavnog kadra. Ekonomski fakultet u Sarajevu rangiran je na 390. mjesto među najboljim poslovnim školama u svijetu. Na današnji dan 1888. godine francuski fotograf Louis Le Prince u Licu je snimio prvi film u historiji. Od 1930. godine ga nazivaju ocem kinematografije. Prije odlaska u Sjedinjene Američke Države, gdje je namjeravao demonstrirati svoj izum, u nikad razjašnjenim okolnostima nestao je iz voza 16. septembra 1890. godine. Iako njegovo tijelo i prtljak nikad nisu pronađeni, stotinje godina kasnije su u policijskim arhivama pronađene fotografije utopljenika koji je mogao biti on. 14. oktobra 1927. godine rođen je Roger Moore, poznati engleski glumac, najpoznatiji je po ulogama Jamesa Bonda u 7 filmova o tajnom agentu 007. 70-ih je bio najbolje plaćeni televizijski glumac na svijetu. Preminuo je 23. maja 2017. godine. 1964. godine na današnji dan Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. A 2018. godine na današnji dan u Beogradu je preminula Milena Dravić, jedna od najpoznatijih i najljepših srbijanskih i regionalnih glumica. U blistavoj karijeri koja je trajala 60 godina, Milena je snimila 90 filmova, a u više od 50 ostvarila je glavne ženske uloge i osvojila brojne filmske nagrade. Bila je u braku sa također slavnim glumcem Draganom Nikolićem. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amco Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
4: I da, Radio Vogošće, 14 sati i 19 minuta. Naime, danas je prevladavalo sunčano uz malo umjerenu oblačnost kada je u pitanju vrijeme, a kada su u pitanju temperature, pa dosta visoke. Evo, kretali se od 14 do 22 stepena u Sarajevu, danas 16 stepeni. Kada je u pitanju vrijeme za sutra, kažu meteorolozi, u Bosni umjerena do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu na oblaku. Temperatura između 13 i 19, a na jugu od 20 do 24 stepena. U Sarajevu djelomično vedro, jutarnja temperatura 4, dnevna do 15 stepeni. Eto, čuli ste, dakle, ujutro opet morate dobro da se utoplite da biste se malo raskomotili tokom dana, dakle do nekih 15 stepeni temperatura, u petak 11 stepeni, u subotu 12 stepeni, eto, bar nema padavina. Tako kažu meteorolozi za sutra i za naredna dva dana. A kada su u pitanju informacije iz Vihanka, prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini, saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko idete preko granice, čekat ćete od 10 do 30 minuta. Svakako, mi vam želimo sretan put, uživajte dalje uz dobru muziku. Za istu se brine kolega Edem Džuho.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Idemo dalje, 15 sati 45 minuta za sve putnike informacija, dakle iz Bihamka, a pogotovo ove putnike koji putuju prema našoj firmi za koje ćemo i pustiti pjesmu Aleksandra Prijović, je li tako kolega? No, prije upozorenje, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Budite dakle pažljivi, vozite oprezno, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Eto, to se odnosi i na ove koji idu prema našoj firmi. Uživajte uz Aleksandru Prijović i ostale pjesme koje slijede, a sretan vam put.

I evo nas na kraju kada je u pitanju ovaj dio sa narodnom muzikom, dakle još otprilike dvije pjesme, nakon toga u 19 sati informativni program Volšanska hronika, pa se vraćamo druženju uz dobru zabavnu muziku, stoga ostanite uz nas.